0: 下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, còn tôi là Ngọc Điệp. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Đây là chương trình dành cho đồng bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
4: Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin hữu ích về pháp luật, sức khỏe, văn hóa và cuộc sống để mỗi ngày tại Đài Loan trở nên an toàn và tốt đẹp hơn.
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
3: Về ngày hôm nay là sử dụng hộ chiếu của người khác để xuất nhập cảnh. Hãy cẩn thận, có thể vi phạm pháp luật. Phần đầu chúng ta sẽ nói về hộ chiếu là giấy tờ của chính mình, không phải của người khác. Thưa quý vị và các anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một vấn đề tưởng như rất đơn giản, nhưng lại có thể liên quan trực tiếp đến pháp luật. Đó là việc sử dụng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của người khác để xuất cảnh hoặc nhập cảnh. Có thể trong cuộc sống chúng ta từng nghe một người nói rằng: bạn cho tôi mượn hộ chiếu một chút được không? Hoặc hộ chiếu của tôi có vấn đề, bạn cho tôi dùng giấy tờ của bạn để đi qua cửa khẩu. Hoặc chỉ cần dùng giấy tờ của người có ngoại hình giống mình, chắc sẽ không ai phát hiện. Những lời nói như vậy nghe có vẻ đơn giản, nhưng quý vị cần nhớ một nguyên tắc rất quan trọng. Hộ chiếu là giấy tờ đi lại quốc tế, gắn với danh tính của những người được cấp, không phải là một món đồ có thể cho người khác mượn tùy ý. Thẻ cư trú cũng vậy, hộ chiếu, thẻ cư trú và các giấy tờ nhận dạng đều liên quan đến danh tính, tình trạng cư trú và người quyền xuất nhập cảnh của mỗi người. Vì vậy, chúng ta không nên cho người khác mượn để sử dụng, và cũng tuyệt đối không sử dụng giấy tờ của người khác để xuất nhập cảnh. Đặc biệt, nếu một người đề nghị chúng ta sử dụng hộ chiếu của người khác vì lý do như đỡ phải làm thủ tục, hộ chiếu của tôi đang có vấn đề, chỉ đi một chuyến thôi mà, hoặc không ai kiểm tra kỹ đâu, thì đây chính là lúc chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta không nên đánh cược tương lai của mình vào một câu nói chắc không sao đâu. Tại Đài Loan, công tác kiểm tra xuất nhập cảnh không chỉ dựa vào việc nhìn tên và hình ảnh trên hộ chiếu. Theo thông tin của cơ quan di trú Đài Loan, tại các cửa khẩu chính, cơ quan chức năng đã triển khai việc lưu trữ và đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của người nước ngoài, bao gồm nhận diện, khuôn mặt và dấu vân tay. Hệ thống kiểm tra tự động cũng có bước đọc giấy tờ và sau đó thực hiện nhận diện khuôn mặt. Nếu việc nhận diện sinh trắc học không thành công, hành khách có thể được chuyển sang để nhân viên di trú trực tiếp kiểm tra và hỗ trợ. Vì vậy, đừng nghĩ rằng chỉ cần một hộ chiếu có tên và ảnh là có thể dùng để qua cửa. Hệ thống kiểm tra ngày càng chú trọng đến việc xác định đúng người đang cầm giấy tờ là ai. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có nghiệp vụ nhận biết hộ chiếu giả, hộ chiếu bị sửa chữa hoặc làm giả. Điều này có nghĩa là nếu một người nghĩ rằng mình có thể dùng giấy tờ của người khác để qua cửa khẩu, rồi sau đó trở về cuộc sống bình thường, thì đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Có thể quý vị đang làm việc ổn định tại Đài Loan, mỗi tháng đều nhận lương, gửi tiền về cho cha mẹ, vợ chồng và con cái. Nhưng chỉ vì giúp một người bạn một lần, hoặc vì tin vào lời hứa tôi trả tiền cho bạn, tất cả những điều đó có thể bị ảnh hưởng đối với người lao động Việt Nam. Việc giữ gìn giấy tờ cá nhân càng quan trọng, hãy tự bảo quản hộ chiếu, thẻ cư trú và những giấy tờ liên quan. Chúng ta tuyệt đối không gửi ảnh giấy tờ cho người lạ nếu không có lý do chính đáng. Không để người khác giữ giấy tờ của mình trong thời gian dài. Không ký vào những giấy tờ mình không hiểu và đặc biệt không đưa giấy tờ cho người khác sử dụng để thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh thay cho mình. Nếu hộ chiếu hoặc thẻ cư trú của chúng ta bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng, cách đúng đắn là nhanh chóng báo và làm thủ tục cấp lại theo quy định, chứ không tìm một giấy tờ khác để sử dụng tạm thời. Cơ quan di trú hiện có các thủ tục liên quan đến cấp lại thẻ cư trú khi giấy tờ bị mất, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin. Chúng ta cần hiểu rằng làm thủ tục hợp pháp có thể mất một chút thời gian, có thể phải đi lại, có thể phải chuẩn bị giấy tờ. Nhưng đó vẫn là cách an toàn nhất. Đừng vì muốn nhanh hơn một ngày mà tạo ra một vấn đề pháp lý kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đối với anh chị em đang sống xa quê, hiểu luật và tuân thủ luật cũng chính là một phần của việc hòa nhập tốt với xã hội Đài Loan. Chúng ta không cần phải biết hết mọi điều khoản pháp luật, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản phải nhớ: giấy tờ của ai thì người đó sử dụng, không mượn hộ chiếu của người khác, không cho người khác mượn hộ chiếu của mình, không sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa hoặc giấy tờ có thông tin không đúng. Khi mất giấy tờ thì nhanh chóng làm lại theo quy định. Nếu có người rủ dê chúng ta làm khác đi. Hãy mạnh dạn nói, tôi không muốn gặp vấn đề về pháp luật, tôi sẽ làm thủ tục đúng quy định. Một câu nói như vậy có thể giúp chúng ta bảo vệ công việc, quyền cư trú và tương lai của mình tại Đài Loan. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện thứ nhất. Đây là một vụ việc có thật được Cơ quan Di trú Đài Loan công bố vào ngày 23 tháng 5 năm 2026. Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Đào Viên vào tối ngày 21 tháng 5. Một phụ nữ họ Ngô mang hộ chiếu Đài Loan và làm thủ tục xuất cảnh. Nhìn bề ngoài, có thể cô ấy nghĩ rằng chỉ cần đưa hộ chiếu ra, nhân viên kiểm tra thấy hộ chiếu hợp lệ thì mình có thể đi qua. Nhưng ngay khi kiểm tra, nhân viên di trú đã phát hiện một điểm bất thường. Đặc biệt khuôn mặt của người đang đứng trước mặt không phù hợp rõ ràng với hình ảnh trong hộ chiếu. Nhân viên không bỏ qua sự khác biệt này mà tiến hành kiểm tra và xác minh thêm. Người phụ nữ vẫn nhiều lần khẳng định mình chính là người trong hộ chiếu và cố gắng trả lời để làm cho việc kiểm tra tiếp tục nhanh chóng. Nhưng khi nhân viên hỏi thêm những thông tin cơ bản liên quan đến thân nhân và gia đình, cô ấy lại không thể trả lời rõ ràng. Cuối cùng, cơ quan chức năng tiến hành các bước xác minh danh tính theo quy định. Sau quá trình điều tra, người phụ nữ thừa nhận đã sử dụng hộ chiếu của người khác. Điều đáng chú ý là sau khi xác minh danh tính thật, cơ quan chức năng phát hiện người này đang bị truy nã trong 4 vụ án liên quan đến ma túy, lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đó, người phụ nữ được chuyển cho cơ quan kiểm sát điều tra về các hành vi bị nghi ngờ vi phạm luật xuất nhập cảnh và di dân. Luật hộ chiếu và bộ luật hình sự, cơ quan di trú cho biết trong vụ việc này, nhân viên di trú đã phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ bước đầu. Sau đó kết hợp nghiệp vụ nhận diện khuôn mặt và xác minh thông tin để làm rõ danh tính. Thưa quý vị, hãy thử đặt câu chuyện này vào cuộc sống của một người lao động Việt Nam. Giả sử một ngày nào đó có một người bạn nói với chúng ta rằng hộ chiếu của tôi đang có vấn đề. Tôi cần về Việt Nam gấp, bạn có ngoại hình khá giống tôi, cho tôi mượn hộ chiếu một chuyến thôi, tôi sẽ trả tiền cho bạn. Có thể lúc đó chúng ta nghĩ rằng mình chỉ giúp một người bạn, bản thân mình không làm gì xấu. Nhưng quý vị hãy dừng lại và suy nghĩ, nếu người đó dùng hộ chiếu của mình để thực hiện hành vi phạm pháp, khi cơ quan chức năng kiểm tra, cái tên trên hộ chiếu chính là tên của mình. Nếu giấy tờ của mình bị sử dụng để che giấu danh tính của người khác, mình có thể phải giải thích rất nhiều vấn đề, chưa kể đến việc một khi cơ quan chức năng phát hiện bất thường, người sử dụng giấy tờ và người cung cấp giấy tờ đều có thể bị xem xét trách nhiệm tùy theo hành vi cụ thể. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tôi không làm gì, tôi chỉ cho mượn giấy tờ. Hậu quả pháp lý phụ thuộc vào hành vi cụ thể, nhưng việc cho người khác sử dụng giấy tờ để che giấu danh tính chắc chắn là một việc chúng ta không nên tham gia. Điều thứ hai là chúng ta cần học từ câu chuyện này là đừng nghĩ rằng ngoại hình giống nhau thì có thể qua được kiểm tra. Cơ quan di trú Đài Loan cho biết hệ thống kiểm tra biên giới sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học để hỗ trợ xác minh danh tính. Đối với người nước ngoài đã lưu đặc điểm sinh trắc học, quy trình có thể bao gồm nhận diện khuôn mặt và trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng dấu vân tay để hỗ trợ. Vì vậy, lời khuyên cứ thử xem có qua được không hoàn toàn không đáng để đánh cược. Nếu không qua được, chúng ta không chỉ mất thời gian ở sân bay, mà còn có thể phải đối mặt với quá trình xác minh và điều tra. Câu chuyện này cũng cho chúng ta một bài học khác. Khi giấy tờ của mình bị mất, đừng tìm cách dùng giấy tờ của người khác. Khi hộ chiếu hết hạn, hãy làm thủ tục gia hạn. Khi thẻ cư trú bị mất, hãy làm thủ tục cấp lại. Khi có vấn đề về xuất nhập cảnh, hãy hỏi cơ quan có thẩm quyền hoặc người có chuyên môn, đừng nghe lời người môi giới nói rằng tôi có cách, tôi quen người này, chỉ cần mượn một giấy tờ là được. Người lao động xa quê đôi khi dễ tin một người đồng hương vì nghĩ rằng họ hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng pháp luật không thay đổi chỉ vì người đưa ra lời khuyên là người quen. Và quý vị cũng cần nhớ, nếu một người thật sự là bạn tốt, họ sẽ không yêu cầu chúng ta làm một việc có thể khiến chúng ta gặp rắc rối pháp luật. Chúng ta có thể giúp bạn tìm thông tin, giúp bạn liên hệ cơ quan chức năng, đưa bạn đến nơi làm thủ tục, nhưng không nên đưa hộ chiếu hoặc thẻ cư trú của mình cho người khác sử dụng.
Một chút bất tiện hôm nay vẫn tốt hơn rất nhiều so với một vấn đề pháp lý ngày mai. Bây giờ mời quý vị tiếp tục lắng nghe một đoạn nhạc, sau đó chúng ta sẽ trở lại với một câu chuyện khác liên quan đến việc làm giả và sử dụng hộ chiếu không đúng danh tính để hiểu rõ hơn vì sao những hành vi này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 3. Câu chuyện có thật. Từ việc che giấu danh tính đến nhiều lần sử dụng hộ chiếu. Bây giờ chúng ta đến với câu chuyện thứ hai. Đây là một vụ án được tòa án cấp cao ở Cao Hùng công bố trong năm 2024. Vụ việc cho thấy việc sử dụng hộ chiếu mang tên người khác để che giấu danh tính không phải là một chuyện nhỏ. Theo nội dung bản án, một phụ nữ tên Vương trước đó đã bị kết án 8 năm 6 tháng tù trong một vụ án ma túy. Sau đó, vì muốn tránh việc thi hành án và bị truy nã, người này đã sử dụng một hộ chiếu mang tên người khác, nhưng hình ảnh lại là hình ảnh của chính mình. Người liên quan đã cung cấp hình ảnh của Vương cùng giấy tờ đứng tên một người khác để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Sau khi hộ chiếu được cấp, Vương đã sử dụng hộ chiếu này để xuất cảnh tổng cộng 39 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2016. Theo bản án phúc thẩm được công bố, trong đó có 3 lần bị xác định là hành vi mạo danh sử dụng hộ chiếu của người khác. Ngoài ra, còn có 36 lần liên quan đến việc xuất cảnh trong thời gian đang bị cấm xuất cảnh. Tòa án cấp cao Cao Hùng sau đó tuyên án đối với 3 hành vi mạo danh sử dụng hộ chiếu của người khác. Mỗi hành vi 5 tháng tù được quy đổi thành tiền theo quy định. Tổng hợp hình phạt đối với toàn bộ vụ án là 1 năm 6 tháng tù cũng được quy đổi theo quy định của bản án. Thưa quý vị, câu chuyện này khác với câu chuyện thứ nhất ở một điểm rất quan trọng. Câu chuyện thứ nhất cho thấy một người có thể bị phát hiện ngay tại cửa khẩu khi giấy tờ và khuôn mặt không khớp. Câu chuyện thứ hai cho thấy nếu một người cố tình tạo ra giấy tờ để che giấu danh tính và sử dụng nhiều lần, hậu quả có thể kéo dài và phát sinh nhiều hành vi vi phạm khác nhau. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng pháp luật không chỉ quan tâm đến việc có qua được cửa khẩu hay không, mà còn quan tâm đến việc giấy tờ đó được cấp như thế nào, người sử dụng là ai, mục đích sử dụng là gì, và có hành vi gian dối hay không. Bây giờ chúng ta hãy đưa câu chuyện này về gần với đời sống của anh chị em lao động người Việt Nam. Có thể một người bạn nói, tôi đang có vấn đề với giấy tờ, bạn giúp tôi một lần thôi. Hoặc có người nói, tôi chỉ cần hộ chiếu của bạn để làm một thủ tục, không cần dùng lâu. Nhưng chúng ta phải hỏi rõ, thủ tục gì, cơ quan nào yêu cầu, tại sao lại cần giấy tờ của mình? Nếu câu trả lời không rõ ràng, đừng đưa giấy tờ. Nếu người ta yêu cầu chụp hộ chiếu, thẻ cư trú hoặc gửi bản scan, chúng ta cũng phải biết rõ gửi cho ai và để làm gì. Không nên gửi cho những tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại không rõ danh tính. Một tình huống khác rất thường gặp là người lao động bị mất hộ chiếu hoặc thẻ cư trú. Có người vì sợ mất thời gian nên nghe bạn bè nói, cứ cầm giấy tờ của tôi đi, nhìn cũng giống nhau mà. Đây là điều tuyệt đối không nên làm. Nếu mất hộ chiếu, hãy liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam để xử lý vấn đề hộ chiếu theo thẩm quyền. Nếu mất thẻ cư trú, hãy liên hệ cơ quan di trú Đài Loan để được hướng dẫn cấp lại. Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Đài Loan, việc có hộ chiếu hợp lệ và giấy tờ cư trú hợp lệ là một phần quan trọng trong việc duy trì tình trạng cư trú. Cơ quan di trú hiện cũng có các quy trình chính thức liên quan đến cấp, gia hạn
và cấp lại thẻ cư trú. Điều quan trọng nhất là đừng để một khó khăn về giấy tờ biến thành một vấn đề pháp luật. Nếu giấy tờ của chúng ta có vấn đề, hãy giải quyết đúng nơi, đúng thủ tục. Có thể phải chờ, có thể phải đóng lệ phí, có thể phải đi lại, nhưng chúng ta biết mình đang làm đúng. Một người lao động sang Đài Loan để kiếm tiền, có thể phải làm việc nhiều năm mới tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Vì vậy, đừng vì muốn tiết kiệm một khoản nhỏ hoặc muốn giải quyết nhanh một vấn đề mà đặt toàn bộ công việc và tương lai vào nguy hiểm. Một bài học nữa là không chỉ người sử dụng giấy tờ phải cẩn thận, mà người cho người khác mượn giấy tờ cũng phải cẩn thận. Nếu một người bạn nói, cho tôi mượn hộ chiếu, tôi trả bạn 5.000 hoặc 10.000 đài tệ. Hãy hiểu rằng số tiền đó không thể so sánh với những gắt gói có thể xảy ra nếu giấy tờ của bạn bị sử dụng vào việc bất hợp pháp. Đừng nghĩ rằng họ chịu trách nhiệm, tôi không biết gì. Khi cơ quan chức năng điều tra, họ sẽ xem xét chứng cứ và vai trò cụ thể của từng người. Vì vậy, cách an toàn nhất là ngay từ đầu không tham gia. Thưa quý vị, sống tại Đài Loan không chỉ là đi làm chăm chỉ và gửi tiền về gia đình. Sống tốt còn là biết luật, tôn trọng quy định, bảo vệ giấy tờ cá nhân và biết nói không trước những lời gũ ghê nguy hiểm. Một người có thể mất vài giờ để làm lại giấy tờ, nhưng nếu vì sử dụng giấy tờ sai mà phát sinh một vụ án, thì hậu quả có thể kéo dài rất lâu. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối, cùng những điều quan trọng nhất mà mỗi người lao động Việt Nam cần ghi nhớ khi xuất cảnh, nhập cảnh và bảo quản giấy tờ tại Đài Loan.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 4: Biết luật, giữ giấy tờ, bảo vệ tương lai. Qua hai câu chuyện có thật vừa rồi, chúng ta có thể thấy một điều gắt gỏ. Hộ chiếu không phải là một món đồ có thể tùy ý cho người khác mượn hoặc sử dụng thay cho mình. Khi một người dùng hộ chiếu của người khác để xuất nhập cảnh, vấn đề không còn là giúp bạn một lần, mà có thể liên quan đến việc xác định danh tính, kiểm tra xuất nhập cảnh và trách nhiệm pháp lý tùy theo hành vi cụ thể. Cơ quan di trú Đài Loan cho biết tại các cửa khẩu, việc kiểm tra người và giấy tờ ngày càng được hỗ trợ bởi công nghệ sinh chắc học. Đối với người nước ngoài đã được lưu thông tin sinh chắc học, hệ thống có thể thực hiện nhận diện khuôn mặt và sử dụng dấu vân tay để hỗ trợ khi cần. Vì vậy, đừng tin vào những lời như "trông tôi giống người trong hộ chiếu", "chắc nhân viên không để ý", "chỉ cần qua được cửa khẩu là xong". Những suy nghĩ như vậy có thể khiến một người đánh cược cả tương lai của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng ghi nhớ 5 điều rất đơn giản. Điều thứ nhất, hộ chiếu là giấy tờ của chính người được cấp. Không mượn hộ chiếu của người khác và không cho người khác mượn hộ chiếu của mình để sử dụng. Điều thứ hai, thẻ cư trú cũng là giấy tờ gắn với danh tính và tình trạng cư trú của mỗi người. Vì vậy, không sử dụng thẻ của người khác và không đưa thẻ của mình cho người khác sử dụng. Điều thứ ba, tuyệt đối không sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị chỉnh sửa hoặc giấy tờ có thông tin không đúng. Điều thứ tư, nếu mắc hộ chiếu hoặc thẻ cư trú, hãy nhanh chóng làm thủ tục theo quy định thay vì tìm giấy tờ của người khác để sử dụng tạm thời. Điều thứ năm, nếu không hiểu quy định về xuất nhập cảnh, hãy hỏi cơ quan chức năng hoặc người có chuyên môn, không nên chỉ nghe lời truyền miệng từ bạn bè. Đối với các anh chị em lao động người Việt Nam, chúng ta còn cần đặc biệt cẩn thận với những lời đề nghị liên quan đến việc đi giúp, cầm giúp, mang giúp hoặc cho mượn giấy tờ. Một người bạn có thể nói, bạn chỉ cần cầm hộ chiếu này qua cửa khẩu, bên kia sẽ có người nhận. Hoặc bạn cầm giúp một túi hồ sơ, không có gì đâu. Nếu chúng ta không biết rõ nội dung và mục đích, hãy từ chối. Nếu một người nhờ chúng ta sử dụng giấy tờ của mình để làm thủ tục cho họ, hãy từ chối. Nếu một người yêu cầu chúng ta dùng giấy tờ của người khác, hãy từ chối. Đừng vì ngại mất lòng mà nói được. Bạn bè thật sự sẽ không bắt chúng ta đánh đổi sự an toàn và tương lai của mình. Một điều nữa rất quan trọng là khi làm thủ tục tại sân bay, hãy giữ bình tĩnh và trung thực. Nếu nhân viên di trú hỏi, hãy trả lời đúng sự thật. Nếu có vấn đề về giấy tờ, hãy hợp tác theo đúng quy trình và nếu cần thì tìm sự hỗ trợ pháp lý phù hợp. Đừng cố nói dối để che giấu một vấn đề khác, vì một câu nói sai có thể khiến việc xác minh trở nên phức tạp hơn. Chúng ta là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Vì vậy, hiểu và tôn trọng các quy định về xuất nhập cảnh là một phần rất quan trọng của việc hòa nhập xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến Đài Loan không phải để đánh cược với pháp luật. Chúng ta đến để làm việc, kiếm thu nhập, giúp cha mẹ, nuôi con cái, xây dựng nhà cửa và chuẩn bị cho tương lai. Một chuyến về Việt Nam thăm gia đình đáng lẽ phải là một niềm vui. Một chuyến xuất cảnh để nghỉ phép đáng lẽ phải là một hành trình bình an. Đừng để một lời nhờ vả hoặc một quyết định thiếu suy nghĩ
biến chuyến đi đó thành một vấn đề pháp lý. Hãy bảo vệ hộ chiếu như bảo vệ danh tánh của chính mình. Hãy bảo vệ thẻ cư trú như bảo vệ quyền cư trú và công việc của mình. Và hãy nhớ rằng, làm đúng thủ tục có thể hơi mất thời gian, nhưng đó là cách giúp chúng ta sống và làm việc lâu dài, ổn định và bình an tại Đài Loan.

0: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chuyên mục ngày hôm nay là Khi nhớ nhà chúng ta nên làm gì? Trong cuộc sống có một cảm xúc mà hầu như người Việt Nam xa quê nào cũng từng trải qua, đó là nỗi nhớ nhà. Đặc biệt đối với những anh chị em sang Đài Loan làm việc, có người xa quê vài tháng, có người đã nhiều năm chưa được về Việt Nam. Ban ngày chúng ta đi làm, gặp đồng nghiệp, nói chuyện, cười đùa, bận rộn với công việc nên có thể cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng khi đêm xuống, khi căn phòng trở nên yên tĩnh, hoặc vào những ngày lễ, ví dụ như Tết, sinh nhật của cha mẹ, ngày con mình nhập học, hay khi nghe một bài hát Việt Nam quen thuộc, nỗi nhớ nhà có thể bất ngờ ùa về. Có người nhớ cha mẹ, nhớ vợ chồng, nhớ con cái, có người nhớ một bữa cơm gia đình, nhớ tiếng xe ngoài đường làng, nhớ món ăn quê nhà, thậm chí nhớ cả những điều rất bình thường mà trước đây mình không hề để ý. Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của một người lao động Việt Nam mà tôi xin phép gọi là anh Nam. Đây là một câu chuyện có thật được chia sẻ trong cộng đồng người Việt xa quê. Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ đời tư. Anh Nam sang Đài Loan làm việc trong một nhà máy ở miền Bắc Đài Loan. Khi mới sang, anh rất hào hứng vì nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm việc vài năm, kiếm được một khoản tiền rồi trở về quê nhà, lo cho cha mẹ và con cái. Những tháng đầu tiên trôi qua khá nhanh, anh làm việc theo ca, ngày nào cũng bận rộn. Mỗi tháng anh đều gửi tiền về cho gia đình. Qua điện thoại, anh thường nói với vợ rằng, anh ở đây vẫn khỏe, em đừng lo, cố gắng chăm sóc các con. Anh cũng thường gọi điện cho cha mẹ vào cuối tuần, nhưng sau khoảng một năm, anh bắt đầu cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn. Một hôm, anh làm ca tối và trở về phòng gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa, anh mở điện thoại và thấy một đoạn video do vợ gửi. Trong video, đứa con nhỏ đang tập đọc, còn đứa con lớn đứng bên cạnh cười rất vui. Đứa nhỏ nhìn vào điện thoại và nói, "Ba ơi, bao giờ ba về?" Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng khiến anh Nam ngồi im rất lâu, anh không trả lời ngay được. Anh nói rằng lúc đó anh cảm thấy rất buồn, bởi vì anh nhận ra con mình đang lớn lên từng ngày mà anh lại không được ở bên cạnh. Những ngày sau đó, anh bắt đầu nhớ nhà nhiều hơn, đi làm về, anh không muốn nói chuyện với ai. Có những ngày, anh chỉ nằm trong phòng xem hình của gia đình. Anh nhớ bữa cơm vợ nấu, nhớ tiếng con chạy trong nhà, nhớ cha mẹ ở quê, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, khi nhìn thấy những gia đình Việt Nam khác đi chơi cùng nhau, anh càng cảm thấy cô đơn, có lúc anh nghĩ, hay là mình về nước luôn, nhưng anh lại nhớ khoản tiền mình đang cần để trả nợ và lo cho gia đình. Vì vậy, anh tiếp tục ở lại Đài Loan, nhưng tâm trạng ngày càng nặng nề. Một lần, một người đồng hương làm cùng nhà máy nhận thấy anh ít nói hơn trước, nên hỏi thăm. Anh Nam kể hết những điều mình đang suy nghĩ, người bạn không nói những lời quá lớn lao, chỉ nói với anh, nhớ nhà là chuyện bình thường, nhưng đừng để nỗi nhớ biến thành sự tuyệt vọng. Nếu chưa thể về ngay, mình hãy tìm cách để gần gia đình hơn. Sau đó, người bạn hướng dẫn anh lập một thói quen rất đơn giản. Mỗi tối trước khi ngủ, anh dành khoảng 15 phút gọi video cho các con. Cuối tuần gọi điện cho cha mẹ và mỗi tháng cố gắng gửi về một món quà nhỏ cho gia đình. Anh cũng bắt đầu tham gia những buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt vào ngày nghỉ. Khi có thời gian, anh cùng vài người bạn nấu những món ăn Việt Nam, trò chuyện và chia sẻ những khó khăn trong công việc. Một thời gian sau, anh Nam nhận thấy tâm trạng của mình thay đổi. Dù anh vẫn nhớ nhà, nhưng không còn cảm thấy mình bị nỗi nhớ nhà nhẫn chìm. Anh hiểu rằng mình đang ở Đài Loan để làm việc và chăm lo cho gia đình. Và khoảng cách địa lý không có nghĩa là mình phải xa cách về tình cảm. Sau này, khi kể lại câu chuyện của mình, anh nói một câu rất đơn giản, nhưng rất đáng suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ nhà, nhưng tôi học được cách sống tốt trong lúc chưa trở về nhà. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rằng nhớ nhà là một cảm xúc rất tự nhiên. Vì phía sau nỗi nhớ là tình yêu dành cho gia đình. Nhưng nếu để nỗi nhớ kéo dài, chúng ta có thể trở nên buồn bã, mất ngủ hoặc mất tập trung trong công việc. Vì vậy, khi nhớ nhà, đừng ngại gọi điện về cho cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một cuộc gọi ngắn nhưng đều đặn cũng giúp gia đình cảm thấy gần gũi hơn. Bên cạnh đó, hãy chủ động xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại Đài Loan, kết bạn với những người tích cực, tham gia các hoạt động cộng đồng và học thêm tiếng Hoa để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Đặc biệt, đừng tìm đến rượu bia, cờ bạc hay những cuộc vui thiếu lành mạnh để quên nỗi buồn, vì điều đó có thể tạo thêm những vấn đề cho bản thân và gia đình. Nhớ nhà không phải là điều đáng xấu hổ, hãy biến nỗi nhớ thành động lực để làm việc chăm chỉ, sống có trách nhiệm và yêu thương gia đình nhiều hơn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo phần 2, biến nỗi nhớ thành động lực. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhìn nỗi nhớ nhà từ một góc độ khác. Có những người khi nhớ nhà thường chỉ nghĩ rằng bao giờ mình mới được về. Nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi câu hỏi thành: trong thời gian chưa thể về nhà, mình có thể làm gì để cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn? Đây là một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, nhưng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nếu đang nhớ con, thay vì chỉ buồn vì không được ở bên con, chúng ta có thể gọi điện hỏi con hôm nay học được điều gì mới. Nếu nhớ cha mẹ, chúng ta có thể hỏi cha mẹ ăn uống, ngủ, nghỉ như thế nào. Nếu nhớ vợ hoặc chồng, chúng ta có thể chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong ngày, thay vì chỉ gọi điện để hỏi có chuyện gì không. Chính những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy giúp duy trì sự gắn kết của gia đình. Chúng ta cũng cần nhớ rằng gia đình ở Việt Nam không chỉ cần tiền của chúng ta gửi về, mà còn cần tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của chúng ta. Có những người đi làm xa rất chăm chỉ, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn, nhưng nhiều năm không nói chuyện thật sự với vợ con. Đến một lúc nào đó, họ mới nhận ra rằng tiền có thể giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng không thể hoàn toàn thay thế sự hiện diện và tình yêu thương. Vì vậy, nếu chưa thể về Việt Nam thường xuyên, hãy tìm những cách khác để hiện diện trong cuộc sống của gia đình. Có thể gọi video khi con học bài, chúc mừng sinh nhật cha mẹ qua điện thoại, cùng gia đình ăn một bữa cơm qua cuộc gọi video, hoặc kể cho con nghe về công việc và cuộc sống của mình tại Đài Loan. Những việc rất nhỏ nhưng sẽ trở thành những ký ức quý giá đối với con cái. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cho bản thân một mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, nếu sang Đài Loan để trả nợ, hãy lập kế hoạch trả nợ. Nếu muốn tiết kiệm tiền xây nhà, hãy đặt mục tiêu cụ thể. Nếu muốn sau này về Việt Nam mở một cửa hàng nhỏ, hãy học thêm kỹ năng cần thiết ngay từ bây giờ. Khi có mục tiêu, mỗi ngày đi làm sẽ không chỉ là đi làm để kiếm tiền, mà trở thành một bước tiến gần hơn đến điều mình mong muốn. Nỗi nhớ nhà lúc đó cũng có thể trở thành động lực. Và khi sống tại Đài Loan, chúng ta cũng cần học cách hòa nhập với xã hội nơi mình đang sinh sống. Đài Loan có những quy định, văn hóa và thói quen khác với Việt Nam. Chúng ta có thể nhớ quê hương, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng nơi mình đang sinh sống. Hãy tuân thủ luật giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, xếp hàng nơi công cộng, tôn trọng hàng xóm, đồng nghiệp và người dân địa phương. Khi gặp khó khăn, đừng ngại tìm sự hỗ trợ từ công ty, cơ quan chức năng, các tổ chức hỗ trợ người lao động hoặc những người Việt Nam có kinh nghiệm. Biết tìm đúng sự giúp đỡ cũng là một kỹ năng quan trọng khi sống xa quê hương. Và có một điều nữa rất đáng nhớ, đừng nghĩ rằng mình phải chịu đựng tất cả một mình. Nếu cảm thấy quá buồn, quá cô đơn hoặc gặp vấn đề trong cuộc sống, hãy tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp, người thân, chủ sử dụng lao động, người phụ trách hỗ trợ lao động, hoặc một người mà mình tin tưởng. Một lời chia sẻ đúng lúc có thể giúp chúng ta nhìn thấy một hướng đi khác. Trước khi kết thúc chuyên mục hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan một lời nhắn rất đơn giản. Nếu hôm nay bạn đang nhớ nhà, bạn không phải là người duy nhất. Có rất nhiều người Việt Nam đang ở một thành phố khác, một nhà máy khác, một căn phòng khác,
và cũng đang nhớ cha mẹ, nhớ vợ chồng, nhớ con cái giống như bạn. Hãy cho phép mình nhớ nhà, nhưng đừng để nỗi nhớ làm mình mất phương hướng. Hãy gọi về cho gia đình, hãy chăm sóc bản thân, hãy làm việc có trách nhiệm, giữ gìn sức khỏe, tôn trọng pháp luật và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp tại Đài Loan. Nếu chưa thể trở về hôm nay, hãy sống thật tốt hôm nay. Bởi vì mỗi ngày bạn làm việc chăm chỉ, mỗi đồng tiền bạn tiết kiệm, mỗi cuộc gọi bạn dành cho gia đình và mỗi hành động tốt bạn làm trong xã hội Đài Loan đều đang góp phần xây dựng tương lai của chính mình và gia đình. Quê hương luôn ở trong trái tim chúng ta, nhưng nơi chúng ta đang sống hôm nay cũng là nơi chúng ta cần học cách sống tốt, sống có trách nhiệm và sống có tình người. Xin chúc tất cả các anh chị em luôn mạnh khỏe, bình an, làm việc thuận lợi và giữ được sự kết nối ấm áp với gia đình dù đang cách xa quê hương. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học đa văn hóa, giao tiếp không NG. Tôi là Hoàng Trung và hôm nay tôi rất vui khi được nhận lời mời tham gia chương trình này. Và thông qua chương trình này thì hy vọng có thể chia sẻ kiến thức về tiếng Hoa cũng như văn hóa của người Đài Loan. Đồng thời cũng hy vọng rằng là sau mỗi bài học, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Hoa theo cách thật đơn giản, dễ hiểu và đặc biệt là có thể áp dụng ngay vào giao tiếp hàng ngày.

Và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề cực kỳ quen thuộc khi lần đầu tiên gặp sếp hoặc là làm quen với đồng nghiệp mới. Đó chính là 请问您贵姓? Có nghĩa là xin hỏi quý danh của bạn là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái phần từ mới. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài. Đầu tiên, chúng ta có từ nín hỏ. Nín hỏ có nghĩa là xin chào. Và nín ở đây là cách nói lịch sự của từ nỉ. Khi nói chuyện với người lớn tuổi, cấp trên, khách hàng hoặc là trong tình huống trang trọng lịch sự, chúng ta có thể sử dụng từ nín hỏ để chào đối phương. Rồi, từ số 2, chúng ta có từ quê xỉnh. Quê xỉnh có nghĩa là quý danh hoặc là họ. Và khi muốn hỏi họ của một người một cách lịch sự, chúng ta có thể nói 请问您贵姓?

0: tên của ai đó. Ví dụ mình tên là Hoàng Trung thì mình có thể nói là 我叫黄忠。我叫黄忠。 Cô ấy tên Mary, 她叫玛丽。她叫玛丽。 Từ tiếp theo mình có từ 这是 có nghĩa là đây là. Và cách dùng của nó thì tương tự như tiếng Việt, đằng sau của 这是 sẽ cộng với cả một danh từ. Ví dụ, đây là bạn của tôi, 这是我的朋友。这是我的朋友。 Đây là ông chủ của tôi, 这是我的老板。这是我的老板。 Tiếp theo mình có từ 那是 có nghĩa là kia là hoặc là đó là. Ví dụ, kia là bố của tôi, 那是我的爸爸. Kia là mẹ của tôi, 那是我的妈妈. Kia là bạn của tôi, 那是我的朋友. Rồi, từ tiếp theo mình có từ 老板. 老板 có nghĩa là ông chủ. Và khi mà các bạn đi làm thì có thể gọi ông chủ của mình là 老板. Và ở trong tiếng Trung thì sẽ hơi khác một chút so với tiếng Việt. Khi mà chúng ta muốn gọi một cái chức vụ nào đó, công việc nào đó hoặc là nghề nghiệp nào đó thì đằng trước có thể cộng với cả họ của cái người đó. Ví dụ, ông chủ họ Lý chẳng hạn thì mình có thể nói là Lý Lão Bản. Lý Lão Bản. Cô giáo Trần, Trần Lão Sư. Từ cuối cùng chúng ta có từ Mì Su. Mì Su có nghĩa là thư ký. Ví dụ, cô ấy là thư ký của tôi. Tha sư wo de mì su. Cô ấy là thư ký của ông chủ Lý. Tha sư Lý Lão Bản de mì su. Tha sư Lý Lão Bản de mì su. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa học xong phần từ vựng xuất hiện trong bài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa. Nín hò. Quê xình. Xình. Lý. Chào. Mã lì. Chờ sư. 那是老板秘书. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần nội dung cực kỳ quan trọng trong bài học hôm nay. Đó chính là phần ngữ pháp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học hai mẫu câu rất đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, đó là 这是 và 那是. 这是 có nghĩa là đây là. Và cách dùng của nó thì đằng sau sẽ cộng với cả một danh từ. Ví dụ, đây là ông chủ, 这是老板. Đây là bạn của tôi, 这是我的朋友. Tiếp theo chúng ta có từ 那是. 那是 có nghĩa là kia là hoặc là đó là. Và cách dùng của nó thì cũng tương tự như từ 这是. Đằng sau sẽ cộng với cả một danh từ. Ví dụ, 那是我的爸爸. Kia là bố của tôi. 那是我的妈妈. Kia là mẹ của tôi. 那是玛丽. Kia là Mary. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần quan trọng nhất, bài khóa. Hãy tưởng tượng bạn vừa đến công ty và lần đầu tiên gặp sếp và đồng nghiệp mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng những từ vựng và ngữ pháp vừa học vào đoạn hội thoại ngắn. Các bạn hãy chú ý xem trong đoạn hội thoại này, nhân vật đã hỏi tên như thế nào, sử dụng 这是, 那是 ra sao nhé. Trước tiên mình sẽ đọc toàn bộ đoạn hội thoại một lần, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu. Nhìn họ.
1: 您好，请问您贵姓？我姓李，你呢？我姓林，叫韦恩。您先生，您好。这是我们公司的黄老板，那是他的秘书，叫玛丽。黄老板您好，秘书小姐您好，很高兴认识你。Rồi,
0: bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Các bạn hãy thử trả lời câu hỏi. Tôi sẽ cho các bạn một vài giây để suy nghĩ. Câu hỏi thứ nhất.
2: Xin hỏi, nín quê xin? Chờ sư, nì đờ lão bản ma? Nà sư, lì lão bản đờ mì sư ma?
0: Rồi, và bây giờ trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những câu quan trọng nhất. Đầu tiên, chúng ta có từ nín hảo. Nín hảo có nghĩa là xin chào. Và từ nín hảo này thường được sử dụng trong cái trường hợp trang trọng và lịch sự. Thứ hai,
2: xin hỏi nín quê xin,
0: có nghĩa là xin hỏi bạn họ gì hoặc là quý danh của bạn là gì. Tiếp theo,
2: 我姓李, tôi họ Lý.
3: 我叫玛丽,
0: tôi tên là Mary.
2: 这是,
0: có nghĩa là đây là. 那是, có nghĩa là đó là hoặc là kia là. Và cách dùng của hai từ này thì như nhau. Và đằng sau của hai từ này sẽ cộng với cả một danh từ.

比如这是我的老板 đây là ông chủ của tôi， 那是我的朋友 kia là bạn của tôi， 这是玛丽 đây là Mary。 Và các bạn chỉ cần luyện tập những câu này thường xuyên, chắc chắn là các bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Hoa trong cuộc sống hàng ngày. Vậy là bài học chỉnh quyền nín quê xin của chúng ta hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc. Hy vọng rằng là sau chương trình này các bạn có thể biết cách hỏi họ, hỏi tên và biết cách giới thiệu một người bằng tiếng Hoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng lớp học đa văn hóa giao tiếp không NG. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc có tên Cửa trở làng cơ sử trịa, có nghĩa là cách nhau hai thế giới. Bài hát này là một cái câu chuyện buồn về hai người từng yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Có thể nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không thể ở bên nhau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Bye bye!

0: Quý vị thân mến, chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây.
1: Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
4: 百货公司刚开门，含笑热络的表情创造了人际最短的距离，它驱散陌生，为城市改写生命相遇的温度。
5: 和您一起用爱看世界。FM 90.9，佳音广播电台，提醒您珍惜生命中的每一刻。现在时间早上11:00。